la la se fulu mokupu wa morianga ya la fai. La kongwa e maka upu ya nga e au fia e balon kofila. E le swafa wa lokal kongwa e le ifa ma.